0: policajac, on hvata ljude ako opogriješe nešto.
1: Policajac su ljudi koji uspostavljaju red i koji hapse nekoga ko prekrši pravilo.
2: Policajac je onaj koji hapse one koji nisu su dobre i ako bude udes te skazne toga.
3: Policajac je koji zaustavlja.
4: Policajac što zaustavi auto.
5: Policajac je kad te zaustavlja i zaustavlja.
6: Policajac je kad zaustavlja auto.
7: Policajac je niko ljude zaustavlja s auto.
8: Policajac ga zaustavlja ljude.
9: Policajac je koji zaustavlja auta.
10: Policajac, oni fatu lopove.
11: Policajac je što zaustavlja auta.
12: Policajac može učevit ako ide u čevedo, a ide zvijezdic u čevedo.
13: Policajac je kad zaustavi auta.
14: Policajac je on, ako neko brzo vozi, on zaustavi.
15: Policajac je čovjek što zaustavlja auta.
16: Policajac ljudim, nekim lopovima, šta ni okre, oni ganjaju te sa autom i onaj, zaustavi i da mogu uzeti to što je ukrali i da se vrati.
17: Policajac je što zaustavlja ljude.
18: Policajac je jedan koji lovi lopove u zatvor.
19: Policajac je koji zaustavlja ljude.

0: Ja isli bilo, vidriš po djeci isli, isli su ona, tamo drugo predamić bio je polčajeć. I rekli su mu da je svakoj predamić bio polčajeć, ja su oni išli.
1: Polčajeć je što zaustavlja auta.
2: Polčajeć je čovjek koji hapsi ljude.
3: Polčajeć je što zaustavlja auta.
4: Policajac je kad fata drugog lopova.
5: Policajac je, on lovi druge kriminalce. I on to, njemu je taki posao, i on lovi lopove.
6: Policajac je kad

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda, tema slavenski genitiv, govori Zenejda Karavdić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Dakle, današnja tema je slavenski genitiv u bosanskom jeziku. S obzirom na to da je to čisto gramatička tema, ja ću pokušati nekako da je opišem i za one koji nisu lingvistički obrazovani, kao i za one koji jesu. Počet ću od definicije. Slavenski genitiv je zapravo pojava da se poslije predikata u odrečnom obliku objavlja

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, upravo tako vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli. Dobar dan, u studiju Denis i Adis, u režiji uvažena kolegica Aldina.
3: Tako je, Adis, evo još predudaju malo prije smo govorili. Nadam se do septembra.
2: Kad se to desi, sve probleme riješila.
3: Tako je.
2: Tako naravno, je, šalimo se, evo, raspoloženi smo, naravno.
3: Iako je utorak.
2: Kolegica dozvoljava da se šalimo, zato to i radimo.
3: Pa gleda preko.
2: Dobro nam došlo, dakle, vrijeme za otvoreni program, novi dan pred nama, utorak, 4. avgust, već je
3: nadam se da ste se naspavali, festivalska noć je trajala dugo, sinoć, bilo je, me čini, Adice, ljudi dosta u gradu, drago mi je što je tako, nastavlja se i danas, o tome ćemo govoriti nešto malo kasnije, ali evo prije toga, možda Adice da kažem kako nas vrijeme očekuje danas, jutro se onako baš lijepo, sunčano, toplo, temperatura zraka trenutno već u porastu, bar tako evo meni piše na telefonu, da je 25 stepeni već. U Bosni i Hercegovini kažu meteorolozi pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu čak do 42 stepena.
2: Ako putujete, naravno budite oprezni, sezona je godišnjih odmora, ima gužve, ali evo detaljnije o stanju na putevima u nastavku programa. Izvještaj iz Bihanka.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duga.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: već razmišljam da bi na koji način trebali obavestiti ovaj dječji program i zaista da svaki skoro dan svakodnevno imamo određene aktivnosti za djecu.
1: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Svako dobro, čujemo se.
0: Hvala i vama. Čujemo se prijatno.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Naše druženje nastavljamo dalje. Naime, uz podršku Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, u četvrtak će biti održana edukacija namijenjena trudnicama, porodiljama i dojiljama. Cilj projekta je budućim i novim majkama pružiti stručne i korisne informacije o trudnoći, pripremi za porod, dojenje, njezi novorođenčeta i postupaju i postporođajnom periodu. Predavači na edukaciji su patronažna sestra Emina Salković-Hamzić i specijalista ginekologije i akušerstva doktorica Emina Žiga. O značaju ovog projekta i edukaciji razgovaramo sa patronažnom sestrom Eminom Salković-Hamzić. Gospođo Emina, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i vama i hvala vama na tako divnoj najavi za ovaj naš projekat. Ja bih imala da kažem par stvari vezano za ovu edukaciju, da je ona počela u stvari s pomoć naše sugrađanke Lejle Ramović. Lejla ima jednu radioncu, jedno udruženje Sunnyland se zove, i ona je, ja sam joj bila u patronaži nakon poroda, došla na ideju da bismo mi mogli raditi ovako neke edukacije, da bi njoj puno značilo, da je ona znala neke informacije prije nego što se i porodila. I onda ona je mene zamolila da li bi ja pristala na to da imamo ovako edukacije za mame. Ja sam naravno, hajde, može, što da ne, jer mi u Goraždu stvarno imamo jako malo tih edukacija vezane za trudnice i za porodilje, vezane za dojenje, za njegu novorođenčeta, njegu pupka. To bude u bolnici, par dana stvarno kolekcija odradi maksimalno, ali se ne može odraditi onoliko koliko je mamama potrebno u stvari da one znaju. I tako smo se dogovorili uz pomoć ministarstva. Sad će ove naredna dva mjeseca edukacije će biti besplatne za naše trudnice, za naše mame. Ja ih molim da se prijave, sam se moraju prijaviti jer moramo, imamo određen broj mama koje možemo primiti trudnica u salu, tako samo da se prijave, i naredna dva mjeseca će trajati edukacije svakog četvrtka u 6:30 u 1. maju dole u ovom prostoru. Dobit će one sve informacije koje su im potrebne, samo se trebaju
1: Kako
2: prijaviti.
1: Kako se mogu prijaviti?
2: Mogu se prijaviti Lejli Ramović Čavrk i na broj telefona, ona je objavila, ja sam objavila isto i vi ste evo rekli. Lejla će napraviti edukaciju, mogu potražiti Lejlin broj, sa trenutno ga nemam ovdje zapisano da bi ga ispitala, mogu vam poslati pa možete vi objaviti Lejlin tačno broj telefona, pa onda možemo na...
1: Emina, prvi put, evo, razgovaramo s vama i drago nam je što ste stvarno izdvojile vaše vrijeme da govorite za naš program o jednoj jako bitnoj i važnoj temi. Kao što ste rekli, nije bilo mnogo prilika govoriti o ovim temama u našem gradu i našem kantonu, tako da će trudnice, odnosno porodilje, imati dosta stvari i naučiti. A recite nam, šta će one naučiti u stvari? Koje teme će biti obrađene tokom edukacije i šta će učesnica imati priliku naučiti?
2: Meni kao patronažnoj sestri koja radim u domu zdravlja već 20 godina, jako je važno da mame doje. Mame, imamo situacije da danas sve manje i manje je broj mama koje doje. Sve se više daju formule, a u stvari učit ćemo značaje dojenja. Šta u stvari dojenje predstavlja za naše bebe, šta predstavlja za naše mame? Prednosti dojenja, koliko je to jači imunitet kod beba, bolja probava, manje bolesti, bliskost beba i mame prilikom dojenja, koji su to rizici, znači za mamu koji se smanjuju prilikom dojenja, znači rizici za oboljenje traka dojke, i smanjuje se znači prilikom dojenja, brži oporavak mame.

0: je gubitak na težini i naravno financijska ušteda. Aha. Kad mama doji nemamo plaćanja hape, kupovine hape koja je danas jako skupa, a nijedna hapa ne može zamijeniti dojenje. Znači dojenje je ono što je napravljeno, što je dragi Allah ostavio da dojimo svoju djecu. Znači prednosti su velike dojenje, mi učimo mame kako da poboljšaju mlijeko, kako da ga imaju, koji način znači mogu da rade, šta mame trebaju da rade da bi imale više mlijeka, da bi bilo dovoljno mlijeka za njihovu bebu, da se ne cikiraju. Psihološka podrška je jako važna u tim danima, jer su mame u velikom strahu, one se boje, je li dovoljno mlijeka, nije li dovoljno, beba plače, zašto plače, imamo i vagu i nosimo i vagu i vagamo bebe i svašta se priča i svašta rade. Mislim da su edukacije jako korisne. Meni je sad jako lako doći u patronažnu posjetu kad ima mamu koja je prošla edukaciju. Uh-huh. Ta mama je dosta spremnija i rasterećenija, nema onog straha, onog grča kao inače kad uđem u patronažu mami koja ima, znači koja nije prošla edukaciju.
1: Da.
0: Doktorica Emina Žiga, stvarno ona će raditi porod, pripremu za porod i tu ona jako isto, znači jako su mame zadovoljne i imaju puno pozitivnih odaziva i one su traže, molim vas možete li nastaviti sa radom, molim vas možete li nastaviti, i onda uz pomoć Ministarstva zdravstva naše ministrice Larise Jađem Dučić mi smo dobili podršku i evo sad ćemo 2 mjeseca raditi besplatne znači edukacije za naše mame trudnice u Goraždu.
1: Jako bitna stvar. Ono što me zanima, gospođo Emina, jeste koliko je važna podrška patronažne sestre nakon dolaska bebe kući, koje su to najčešće dileme i strahovi budući majki s kojima se dakle susrećete vi u svakodnevnom radu?
0: Jako je važno. Ja imam tako velike pozitivne efekte. Mi imamo patronažnu službu u Domu zdravlja Goražda, imamo organizovan zadnju godinu dana, uh-huh. godinu i pol mogu da kažem, da se baš samo to radi. Dosta mama ne znaju da imaju patronažnu posjetu, da im se može doći u kući nakon poroda, pa onda malo tu dođemo. Ukoliko se mama porodi u Foči, ja nemam informaciju da se mama ta porodila. Ukoliko se mama porodi u Sarajevu, isto tako nemam informaciju. Ali one isto tako imaju pravo na patronažnu posjetu. Nema veze gdje se porodila. Mislim, jako je važno da im se dođe tih prvih dana, da se proprati i beba, da se proprati i mama i mamino mentalno stanje nakon poroda. Jako je važno da se, ako se uoči neki znaci nekih depresija i nekih problema, baby blues često je pojava nakon poroda, od tih velikih strahova, šta ako, tako sve se prati, koliko se može pomoći. Ja stvarno izađem u susret, ostavim čak i svoj broj telefona pa me znaju zvati i naveče u neka doba noć ako se nešto desi. Mislim da je jako važno, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dojenje da ide 6 mjeseci isključivo dojenje i onda do druge godine samo da ide dojenje. Tako da nama je stvarno jako važno što sad ima ova patronažna služba, a voljela bi isto tako možda i kontaktirati
1: neke mame
0: koje su prošle. Da.
1: Možete li steći sve, Mina?
0: Pa ja se trudim stvarno da stigne, malo mi je samo problem, ja kada odim na godišnji odmor, mene niko uh-huh. ne mijenja. I onda tu se dešava taj vakum gdje pojedine mame nemaju patronažnu posjetu, jer ja kad sam na godišnjem ne mogu, mislim, raditi godišnjeg odmora. Ali trudim se stvarno da ih obiđem kasnije, onda ukoliko imam vremena, ukoliko, ali one prođu prvih par dana, je najvažnije da se dođe u stvar.
1: Uloga patronažne sestre je jako bitna, da.
0: U cijelom svijetu je jako bitna. Evo imamo u Sarajevu, baš imamo veliki broj patronažnih sestara. Nadam se da ćemo imati u Goraždu bar još jednu, pa da onda možemo da radimo malo bolje u ovom segmentu porodilja i mama. Mi imamo u Domu zdravlja kućno liječenje, ali patronaža posjete mame nakon poroda radim samo ja.
1: Da. Emina, dakle, evo, vi ste već to istaknuli, ali ću ja ponoviti da doktorica ginekologije i akušerstva, doktorica Emina Adžem Žiga, također će biti predavač, također će, dakle, učesnici imati priliku postaviti i njoj pitanja i dobiti savjete i odgovore

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goraž da radi.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101,5 MHz.
0: Radio Goroždene.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: obraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5. Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ako
1: mora će tako i biti.
0: Mora će tako i biti i sigurno ja već razmišljam o nekim, ukoliko naravno budem dio organizacionog odbora, već razmišljam da bi na koji način trebali obogatiti ovaj dječji program i zaista da svaki skoro dan svakodnevno imamo određene aktivnosti za djecu.
1: Hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Svako dobro, čujemo se.
0: Hvala i vama. Čujemo se prijatno.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Naše druženje nastavljamo dalje. Naime, uz podršku Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, u četvrtak će biti održana edukacija namijenjena trudnicama, porodiljama i dojiljama. Cilj projekta je budućim i novim majkama pružiti stručne i korisne informacije o trudnoći, pripremi za porod, dojenje, njezi novorođenčeta i postupanju i postporođaj periodu. Predavači na edukaciji su patronažna sestra Emina Salković-Hamzić i specijalista ginekologije i akušerstva doktorica Emina Žiga. O značaju ovog projekta i edukaciji razgovaramo sa patronažnom sestrom Eminom Salković-Hamzić. Gospođo Emina, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i vama i hvala vama na tako divnoj najavi za ovaj naš projekat. Ja bih imala da kažem par stvari vezano za ovu edukaciju, da je ona počela u stvaru s pomoć naše sugrađanke Lejle Ramović. Lejla ima jednu radioncu, jedno udruženje Samilens se zove, i ona je, ja sam joj bila u patronaži nakon porada, došla na ideju da bismo mi mogli raditi ovako neke edukacije, da bi njoj puno značilo, da je ona znala neke informacije prije nego što se i porodila. I onda ona je mene zamolila da li bi ja pristala na to da imamo ovakvu edukacije za mame. Ja sam naravno, hajde, može, što da ne, jer mi u Goraždu stvarno imamo jako malo tih edukacija vezane za trudnice i za porodilje, vezane za dojenje, za njegu novorođenčeta, njegu pupka. To bude u bolnici, ono par dana stvarno kolekcija odradi maksimalno, ali se ne može odraditi onoliko koliko je mamama potrebno u stvari da one znaju. I tako smo se dogovorile uz pomoć ministarstva. Sad će ove naredna dva mjeseca edukacije će biti besplatne za naše trudnice, za naše mame. Ja ih molim da se prijavi, sam se moraju prijaviti jer moramo, imamo određen broj mama koje možemo primiti trudnica u salu, tako samo da se prijave, i naredna dva mjeseca će trajati edukacije svaku četvrtka u 6:30 u 1. maju dole u

0: u ovom prostoru, dobit će one sve informacije koje su im potrebne, samo se trebaju
1: Kako
0: prijaviti.
1: Kako se mogu prijaviti?
0: Mogu se prijaviti Lejli Ramović Čavrk i na broj telefona ona je objavila, ja sam objavila isto i vi ste evo rekli, Lejla će napraviti edukaciju, mogu potražiti Lejlin broj, sad trenutno ga nema, možda zapisano da bi ga ispitala, mogu vam poslati pa možete vi objaviti Lejlin tačno broj telefona pa onda možemo na...
1: Emina, prvi put evo razgovaramo s vama i drago nam je što ste stvarno izdvojile vaše vrijeme da govorite za naš program o jednoj jako bitnoj i važnoj temi. Kao što ste rekli, nije bilo mnogo prilika govoriti o ovim temama u našem gradu i našem kantonu, tako da će trudnice, odnosno porodilje, imati dosta stvari i naučiti. A recite nam šta će one naučiti u stvari, koje teme će biti obrađene tokom edukacije i šta će učesnica imati priliku naučiti?
0: Meni kao patronažnoj sestri koja radim u domu zdravlja već 20 godina, jako je važno da mame doje. Mame, imamo situacije da danas sve manje i manje je broj mama koje doje. Sve se više daju formule, a u stvari učit ćemo značaje dojenja. Šta u stvari dojenje predstavlja za naše bebe, šta predstavlja za naše mame? Prednosti dojenja, koliko je to jači imunitet kod beba, bolja probava, manje bolesti, bliskost beba i mame prilikom dojenja, koji su to rizici, znači za mamu koji se smanjuju prilikom dojenja, znači rizici za oboljenje traka dojke i smanjuje se znači prilikom dojenja, brži oporavak mame, gubitak na težini i naravno finansijska ušteda. Kad mama doji nemamo plaćanja hape, kupovine hape koja je danas jako skupa, a nijedna hapa ne može zamijeniti dojenje. Znači dojenje je ono što je napravljeno, što je dragi Allah ostavio da dojimo svoju djecu. Znači prednosti su velike dojenje, mi učimo mame kako da poboljšaju mlijeko, kako da ga imaju, koji način znači mogu da rade, šta mame trebaju da rade da bi imale više mlijeka, da bi bilo dovoljno mlijeka za njihovu bebu, da se ne skiraju. Psihološka podrška je jako važna u tim danima, jer su mame u velikom strahu, one se boje, je li dovoljno mlijeka, nije li dovoljno, beba plače, zašto plače, imamo i vagu i nosimo i vagu i vagamo bebe i svašta se priča i svašta rade. Mislim da su edukacije jako korisne. Meni je sad jako lako doći u patronažnu posjetu kad ima mamu koja je prošla edukaciju. Ta mama je dosta spremnija i rasterećenija, nema onog straha, onog grča kao inače kad uđem u patronažu mami koja ima, znači koja nije prošla edukaciju. Doktorica Emina Žiga, stvarno ona će raditi porod, pripremu za porod i tu ona jako isto, znači jako su mame zadovoljne i imaju puno pozitivnih odaziva i one su tražne, molim vas možete li nastaviti sa radom, molim vas možete li nastaviti, i onda uz pomoć Ministarstva zdravstva naše ministrice Larise Ađem Dučić mi smo dobili podršku i evo sad ćemo 2 mjeseca raditi besplatne znači edukacije za naše mame trudnice u Goraždu.
1: Jako bitna stvar. Ono što me zanima, gospođo Emina, jeste koliko je važna podrška patronažne sestre nakon dolaska bebe kući, koje su to najčešće dileme i strahovi budući majki s kojima se dakle susrećete vi u svakodnevnom radu?
0: Jako je važna. Ja imam tako velike pozitivne efekte. Imamo patronažnu službu u Domu zdravlja Goražda, imamo organizovan zadnju godinu dana, godinu i pol mogu da kažem, da se baš samo to radi. Dosta mama ne znaju da imaju patronažnu posjetu, da im se može doći u kuću nakon poroda, pa onda malo tu dođemo, ukoliko se mama porodi u Foči, ja nemam informaciju da se mama ta porodila, ukoliko se mama porodi u Sarajevu, isto tako nemam informacije, ali one isto tako imaju pravo na patronažnu posjetu, nema veze gdje se porodila. Mislim, jako je važno da im se dođe tih prvih dana, da se proprati i beba, da se proprati i mama, i mamino mentalno stanje nakon poroda jako je važno, da se ako se uoči neki znaci nekih depresija i nekih problema, baby blues često je pojava nakon poroda, od tih velikih strahova, šta ako. Tako sve se prati, koliko se može pomoći, ja stvarno izađem u susret.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95, ostatak ponude potražite.

0: u XU, ajmo reći, onaj prostorima gdje nisam imao priliku. Nadam se da će biti ono lijepo, nadam se da ima publike ovdje i da ćemo se fino provesti, kućama otići ono sretni sa nekom lijepom energijom.
1: Svakako. Malo prije preskonferencije pomenuli smo da si 2008. godine, čini mi se, bio ovdje na festivalu prijateljstva. Kakva je sjećanje na tadašnji festival, na tu atmosferu?
0: To je baš bilo ono davno. Ja imam porodice neke ovdje u ovaj Goraždu, tako da sam, nije mi prvi put da sam ovdje, jel? I eto, to je 2008. to je prije skoro 20 godina. Puno vremena prošlo. Sjećam se da je bilo ono prelijepo, neka je bila lijepa atmosfera. Mnogo je ljudi bilo na onaj ulici. Dakle, grad je baš onako živio 100 na sat, 200 na sat zapravo, maksimalno. Tako da onaj, super je nekako i bilo i nadam se da će večeras biti jednako tako.
1: Hoće sigurno, obzirom da prvi put nastupaš, sigurno si i pripremao za taj jedan, hajmo reći, svoju premijeru u jednom gradu. Šta ćeš večeras ponuditi publici, šta može očekivati na glavnoj sceni?
0: Pa, kao i uvijek, ono, ne znam, ja ono, stalno cviram nekako zadnjih par godina, non stop sam u pokretu, tako da ono, autorski materijal, naravno, prioritet je uvijek to. Trebali smo predstaviti premijerno novu pjesmu večeras. Nažalost, eto, nećemo moći, spot je malo bio problem, nismo stigli da ga izbacimo, tako da idući put, eto, bit će valjda prilike, a ako budem snimao neku pjesmu, nadam se da ću i premijerno ovdje predstaviti nekad. Tako da, onaj, eto, ali bit će naravno pjesama, naravno, koje sam snimao ranije, koje su predivno prošle kod publike i baš se veselim da vidim kako će ljudi reagovati na te pjesme.
1: Da. Ono što znamo od tebi je da si bio u Mostar Rock školi, tu si vježbao pjevanje, a ono što je možda zanimljivo i što možda i ne znaš, na otvaranju ovog festivala nastupila je naša goraždanska pop rock škola, koji su imali jedan divan koncert i to je jedna priča koja traje malo duže od godine, ali su uspjeli ipak imati svoj koncert na glavnoj sceni. Šta bi poručio možda svim mladim ljudima koji žele da se bave muzikom, koliko je, na primjer, tebi pomogla Mostar Rock škola?
0: Meni je pomogla mnogo, mislim, jer meni je stvarno trebao taj prvi korak nekako da se dogodi u svijetu muzike. Ja nisam znao uopšte koji treba da im bude prvi korak. Jer prosto ne znam, ono, nisam vidio način. I onda kad sam vidio tu Mostar Rock školu, nekako znao sam, to je idealan start nekako moje karijere i tad sam imao prvi nastup. To je bilo prije skoro 10 godina i bilo je neki ono 100-150 ljudi, nešto skromno je bilo. Ali kad sam probio nekako taj led, ja sam prosto znao da je ono muzika moj život i od tada nekako moja priča samo nekako raste, dokad će rast, nemam blage veze, ali sam zahvalan naravno na svemu što sam dobio.
1: Nastupi, koncerti i sve ono što ponudiš na sceni, vjerovatno su malo iscrpljujući psihički i fizički, kako se pripremaš na nastup?
0: Pa iskreno i nisu više toliko iscrpljujući, ono, više putovanje zna da ono, smori, posebno kad su neke duge rute, ono, 10 sati vožnje. To je sastavni dio posla, jednostavno naučiš. Ja sam mnogo toga naučio u proteklih par godina i ni to mi nekako više nije ono problem. Nekako sve je to život, uživam u svemu što mi se događa i zahvalan sam publici što je nekako na ovom putovanju sa mnom.
1: Evo, zaslađeno isto pitanje, kako se ti pripremaš za nastup, da li imaš neke svoje rituale možda i kako ono, dobijaš maksimum sebe na sceni?
2: Pa u suštini moram se složiti prvo da ta putovanja su zaista najteži dio posla, to mi najteže pada, ali ovako ove neke malo kraće relacije nisu toliko strašne. U suštini trudim se da pričam što manje taj dan, to je neki moj ritual. Inače nisam poročna, jako puno popijem vode tokom svirke i neki mir, ja vjerujem jako energije. I eto, taj dan mi je samo važno da se ne poremeti ta lijepa energija koju ja treba da prenesem i na publiku i da se onako uzajamno to dijelimo. Tako da važno mi je da imam mir, da imam jedan normalan, lagan dan i naravno da sam full naspavana. To je sve, a ostalo sve da fino nešto klopamo dosta ranije. I evo, u zadnje vrijeme mi prija, pogotovo kad su ovako topli dani, dosta voća, mislim, otprilike da energije. Bude tu i dana, bude tu i kriza kad se ode na neku ono, infuziju sa nekim koktelima da se oživimo, ali, Bože moj, sve ide tu nekako u sklop posla.
1: Htio sam vas još pitati, kako je biti žena na estradi? Svega ima na estradi, pa evo, iz vašeg onog iskustva.
2: Kako je biti žena? Pa moram reći da je teže nama. Moram biti iskrena. Ja nekad zavidim svojim muškim kolegama, zaista, počev od njihovih karijera, od te njihove neobavezne

0: garderobe, od toga da mogu biti pet puta u istoj košulji, neće niko da primeti. Ne kod svih, ali fakat je tako. Da li su se okupali, da li su imaju šminku, nemaju, da li su naspavani podrošnjake, to u suštini nikoga ne zanima. A za nas je to vrlo, vrlo specifično. Ako na jednoj svirci stojimo jako dugo na štiklama, ja opet moram dan iza, prvo su te štikle najveći problem, zaista. Ja sad pokušavam da se nekako spašavam sa ti nekim plesnim cipalama koje su onako vrlo praktične i ne stvaraju tolike probleme i bolove. Ali, znate, očekuje se da sam ja uvijek full, tip top i svježa i da nemam podrošnjake, da sam nasmijana i da sam raspoložena i tako dalje. Kosa, ostale stvari. Ja sam hronično prehlađena. Mislim, tu možete čuti sada, evo, iako ova klima puše, ne možemo bez nje, ali meni je nos začepljen i vjerojatno će poslije da procuri. To su to, ta pranja kose i tako dalje. To žene znaju zaista. Imamo neke razne i dane u mjesecu i svašta nešto. Nekad je stomačić super rava, nekad mi je napuhan, nekad moram da nešto promijenim. Tako da ženama nije jednostavno. Moram biti iskrena. Nije lako Vjerim. Biti žena.
1: Nije sigurno.
0: Hvala opći na odgovor, ali iskren.
1: Tako smo i tražili. Hvala vam. Sigurno da nastupa puno ima. Kako se nosite sa svim tim? Gdje idete dalje poslije Goražda?
0: Pa dosta imam i privatnih zabava, dosta nastupa, dosta ovih ljetnih koncerata, pa ništa, idem dalje uz dobru organizaciju, ja sam i majka dvoje djece, tako da je to sve treba onako poredati, gdje koga ostaviti, koga gdje smjestiti, ispratiti, ali stiže se sve uz dobru podršku i sjajan tim ljudi koji za mene, ne bih se žalila na tu stranu posla, zaista sve se može.
1: Hvala, hvala Slađana. Šta nam Adi još priprema osim ove pomenute pjesme i spota, ima li nešta, neki novi, možda i veći planova?
2: Pa pripremamo nove pjesme, ova jedna treba da izađe, eto, ove sedmice, ja se stvarno nadam, do kraja godine vjerovatno dvije, tri, ono, toliko planiramo otprilike. Koncerti nema šta, putovanje, koncerti nema tu ono, mnogo, mislim, to stvarno, i, mislim, nije to malo, to prosto uzme ti mnogo i energije i živaca i svega, ali eto, zahvalan sam što imam priliku to da radim definitivno.
1: Nek ide.
2: Nek ide, ja što, super je, ne mogu se žaliti.
1: Da. Ono što znamo je također da si ti i završio građevinski fakultet. Jesam. Tako da je nekako... bila je tanka linija između izljevanja ploče i izdavanja
2: ploče. Još to, dobro. Onda ćemo mora, bravo.
1: Za Reels.
2: Ovo je odlično, zapiše, odlično. Onaj... Ma šta ja znam, mislim, ono... Ja sam puno puta pričao na tu temu, ali eto, ono, ja sam fakultet završio jer nisam znao šta drugo od svog života. Jednostavno, ono, sa 18 godina, malo ko nekako zna šta bi da bude nekako, tad se još uvijek tražiš u tim godinama. Meni je trebalo, eto, očito, malo možda duže vremena nego nekom drugom. I onda kad sam, eto, završio to sve, onda sam bio na toj jednoj prekretnici, najozbiljnije u mom životu, da li da ostanem uz tu struku koju ne volim stvarno, malo je reći da ne volim, mrzim je skoro, Boga me, ali eto, šta je tu je, završio, super, eto, fino je, ima tu diplomu i eto, na kraju sam izabrao tu ono, muziku i rock škola je ogroman imala utjecaj na moj razvoj jer nekako da nisam se tad ono, prijavio to i krenuo u tu avanturu, vjerojatno bi sad radio neki totalno drugi ono posao i ne pričao sada za medije povodom koncerta u Goraždu. Onaj ploče bi vjerojatno neko izdavao. Tako da, ono, život piše romane, ovaj je bio moj lud, ali najljepši koji me mogao zapustiti, eto.
1: Da, nije ona izvođač Radova Šoše D.O. nego...
2: Hvala Bogu.
1: Kako emociju najviše pokušavaš da prikažeš na sceni, kakvu energiju, šta najviše želiš da od tvog stvaralaštva i tvoje karizme i energije dopre do publike?
2: Pa energija je po meni nekako najbitnija kad si na sceni. Sad ja nije baš da trošim mnogo vremena u nekako razmišljanju kakvu poruku šaljem. Nekako ja sam svoj na svom, prepustim se tom nekom osjećaju, nekome se to sviđa, nekome nije, ali Bože moj, ono, ja se osjećam stvarno lijepo, a po reakcijama publike ja bih rekao da i njima lijepo. Tako da nastavit ćemo sa ovim mojim, šta god to bilo.
1: Ovo ludo putovanje.
2: Pa da.
1: Slađena, evo i za vas isto pitanje. Šta vi najviše želite prikazati od sebe na toj sceni? Da li je to poruka pjesme, ritam, energija?
0: Pa rekao malo pre da jako vjerujem u energiju, ali također nisam nikad nešto planirala. Kod mene ono što se izdvaja, što se izdvojilo, to je publika prepoznala, to je emocija. I to je nešto sa čim sam se ja rodila. Znači, talenat i glas, to je jedno, cijeli bend iza tebe, nešto drugo. Ali to nešto posebno što samo oni osjete, a na kraju ja, kad se meni to vrati, to je nešto neopisivo i to

0: to je ta magija ovog posla i zaista sam sretna što to imam i mogu da prenesem. Ja zaista uspijem da ljude i nasmijem, ali da ih dobro rasplačem. Sad, je li to dobro ili nije, to je tako, to je dio meni, ja sam se rodila tako. Iako nisam po prirodi tužna, ali jako dobro tugu mogu da prenesem na ljude, odnosno pogodi ih to, ta emocija. Tako da, eto, recimo da je emocija ta.
1: Kazali ste da se trudite da ne pričate puno prije nastupa. Da. Pa evo ja pa, samo još zamoliti.
0: Vrlo, vrlo pričam u niskim lagama, ne brini, ja ću se šapućem ja.
1: Da, zamoliti samo za još jednu poruku nas ugrađanima pred večerašnji koji vas jadio.
0: Pa svoje dlanove, udobno ako ja uživaju, zaista ljeto je onako vrlo varljivo i kratko. No, će vam svijetu.
2: Ja ništa ne drugo, dakle sve je savršeno rekla, ništa, pozdrav za gledalce i dođite večeras da pravimo magiju skupa. Eto.
1: Hoćemo sigurno. Hvala svima koji su nas pratili ovdje u Pobjeda Rudet Press Lounge-u i putem RTV BPK. Kao što znamo, Adi Šoše i Slađana Mandić, nešto prije njih Kenan Garčević Žera, a malo prije njega DJ Hamzaplast kao ono, prvu zagrijavu na Unis Guinness Main Stage-u. To bi bilo to od nas, vidimo se večeras da pravimo magiju na glavnoj bini.
3: Radio Goražde, 101,5 MHz.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji, i da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.